0: enumrei ya befa ya kin kan semu na firi ahefo nwoma etosumie nu eti ensia ne nyimu ba ko
1: asempa fm
0: second case chapter 6 verse 1 down ahefo nwoma etosumie nu ahefo nwoma etosumie nu eti ensiani enyinyimu baako nyamema adie baako a ewo ahenie ni mu